se wo bi be shira no a e ye urade na se wo shira no wo bi be bonum rane a urade na se obonum rane wo bi be kamfo no a urade na se wo kamfo no shira didi men kan kire wo se se wo nipa ye wo adoye a emfa se dama no fa ni onyam danase ba ni o deserve asida kese pa ne asafo urade.